Bapayo, Mr. Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, Bapayo, B

mu sawe uradi anajio wa buamea. My God, chichi musumi fufremu erade ma wanani wa hunu ya.

ke kwa mo je Jehova ngo Oni bo ngwe ke si pon le ngo Ma wo mi eno ma kwe ko jile Nengba mi eli ke bwa mo ajaba Mi eli ke bwa mo je Jehova ngo

0: nantim onti wa hwe nyuma pa wo wiase na se we nyame bo mame we nyame bo we wa ma mame we yakrofo nyame ya mo sa nyuma pa sa nyuma na ma
1: dabi
0: se we ya jantre ni ba nyame ya mo sa nyuma na ma
1: ma
0: we ya sebe nkokonsa nyame ya mo sa nyuma na ma wo pentokwa nyame ya

0: Anopano siya bofelo ganiya siya mamuina chema mwakwa baba adum 106.3 asempa 94.7 wa santima ntemua enshirane buso 104.5 kasa fidi wa hanye diyonusu womemu nye mononi yeng nani akabu mwa eni ene oktober bosu mide dikain ene ya wada ene usi ya da oba diya ye eni ya muka siya bom ya ba kinka diya man simo ya di ba diya di mwa kutiri minise wamua echi ashe emumuntum nenein wadiya tuja echire muse e wamuni namno omote tiyese tumikrata emu omu kwa yeso omu timidi chisa ashe enom emu duduwa nuwe nibi ene emu penifuwa kase emu nisemu ha oba betina no pain na yebe kwa doma west abatu mpesu yano so minu kase eni achip kwa mpanzi maku na nain penifuwa echa humemu obe frasi ya sarabaya pumdi hunsem ebe timia kuye ewa mpatamu ho ensamu doso pa ni abone bedi achichire ekuokuo eni edesu ya eja yebe kinka idi ama unimu nasie ya ufankuma aye go super SP unye bia ebe buwa ma eni ya wushainom enya huwadini kama pa nkanka mwa mkwa kwa tenteno enkoto bibia saa mfengu ebuwa ma inji no honya din unya goel super SP ebuwa pa ema inji ne tia po eni ya ukwa edemse ya kaa nisunu di enya tra ta ta ta ta ta nibia Franco Speed Shopping baso nyami aduma wachinifia ya Franco Speed Shopping nyami aduma wachinifia yi eni jina muse ya adie bia wansabe suomu se eni ya eye blender anase TV smartphone Franco air condition ana CCTV camera eni nyo me buwa mefia kadie nyo ma kwe ye mpacho adie bia beso mo Franco on 40% discount dem nyami aduma wachina eni baso Eco Bank the Pan African Bank wamone eni ya sikakura bia wudu sike ya trowa esuro nim ehunim ya ma abosinya esi hono fiyan ati sa kwa treba mawre wangu diya meke iti kwe na eni wamo enko digwa thanks to you computer clinic eye enei abefo kwenye ye fasu wasa ya die eni kante tenu wako tina huwa eni ya Dr. Mtiyam ya niya churu churu nro prekese ya mao no debse se diya ukwa doktor adotuwa fidiye suna fidiye na chile ya die hao huwe dro edi ya kan huwa diya mao unyan bebi ya thanks to you computer clinic kuyandu suhuma sama kese kwa ntempono so ena doktor eni ni team nini na wam DBS Industries 10% discount for the mao 20 years warranty eta atuwa sanse roofing sheet ni ya papa yejie hudi niti eni ya mao 20 years warranty dan ben na ade kobo so abro san dan ti aso dan muslimi fo dan market ya nasa dia dia fako type bia kala bia size bia opeso ye twa edia mawo big 05 etwa matum Facebook and YouTube jagri boaz and afi Dr. Shine Akwa ebom chidom anopai edin ye ekome nana ade munonkum
1: Jim FM 106.3
2: only God can stop us now
1: 106.3 FM
0: Yen frin sam nasen tantam son fama ye shas ye dia na ye shas ye e dia firi e ye MP a kache na nasen temu an cha kura e na e ye e report e beto dwa a na echire mu se won se ye wo ahye amumununtum a wo mo no adwuma wo die nyina ne se e ne e fango e na wo mo de wo ma hyen no e fa e ne e wo kofa no de aba na e o supply ma wo mo a e wo mo tonton e ye e fango wo man mu na hwehwe mu ne beto abontena na wo mo chire mu se wo mo Echi saa shei mumunu ntumu mechira eye e tanka drivers no Zedu duonuwe ni tumikrata enye Wodi emu change na hwa Emu num eni tumikrata ene nuwa se Womu chifa mu chifa mu chifa mu wana Simi ba ya penye se debi Yabu kwa mwencha inye nuwa mwadi mkumo se su Sane tia dia enye juma na woy ne huo san se Fangu onuwa wako fana mkwa ya adimu Shei no se fangu uwa muo se fangu oni muo Enosu mkwa ya adimu enye Enyasa mketua Enti ewase wuyo bia o experience ya ma tumi krata ya mount ti amu sampa e se we betimi atwi na kwa ba se emu nipa ma akudu e jina ho na munnum eni tumi krata hadwene titina ni edema tanker drivers association eye alabi sunday ene dia tuja e chiremu se anya nokre enya nokure da biara da na sa hyan mumuntum no enko ba se woni tumi krata empo hyan no e wobenya bi atwi ntino ensem enenam emframa mu nyina no

chi hajia sulemana nanakasa ya na wade afutuo kwa mabun wampatam wase adie baako a ese mabun aborabo paa ye nubone no mo enye hu abrante no ayese tintan jina ka kwa ho enye hu no nikai ba bi adeda na wohwe ne tibia ne ya bi atum.

0: ni panunt mi nyusu ni biem sans ahode be fa ni mu apie no ebru ani ti be dwa no a na bi okora no a wa anya no wa adwuma demon be tema kuni kwam e ye dangerous pa se ebru ana o fresh spirit no e se na hini ya wo je onipa na de no ye adwuma wo ja na simple tum be tema kuni kwam so me baba ko me de ni ye adwuma bi me de ni ye adwuma ni wie ya me da wa no mu se no ana me frɛ no me wo fi ana me frɛ no me se hey your friend my friend Hannah was that way miss yes can I maybe let me chance can I maybe abba ofi baby or ten wa ba gate na no emie gate na so pen so a big gate na bokobo nse can I maybe jina chiri intampo ko big gate na physical obi gate na bokono hu se can I maybe jina gate na chimisi memie ma ne nka wo kina wo ko be 2 minutes can I man be jwan enti be 2 minutes and come and obi e pen come and start so jware ana bura bi wo mfio na wo ko ogure to mu pa me ka chance be chira obe hwe o ba wo furufu o ba ahimfie bi woni sen na nan ma bi a odi himma wo sa afie nu on na dane kraman ka obeka no wo bedru wa no onipa na wo mu su entu ba fa me chira o me dale to fa afie sen afie bi woni sen e ho ya himfie wo bedru na obi ewu instant wo mu su tam odware hwe ya obe dwuma no wo si wo na me dane ten so on fo ampa wo kodru ne o himma na wo putupura kraman o koto nsu onum no eye o hima no control area no ka oba beto ahye nso aka no physical sense no obi aba me ho anu mu be kunu ma ema me fre tumi ne be sane no ento hima no ye se lady na me di jini jina mu ye se adwuma no be kwa no okokunu to adane kraman physical ento no bi e pro no aso 2 minutes na mkas mu omie 2 minutes later no e wona ye meme ye enti afi obi e getin kraman ni dwane e na buru o ma tu ne fi o ma se dware kokuri to mu to huri to mu no e o wu ye na ese affecting ana hema na odi akonwa physical no enti so obi ana dwen se papa we ye we bi mikofo obi ba ya wu wi abet onipa no betuma abodam
1: prof bishop e brain inti no ye nhwe se de na wo kan no obi ho no mu abesi ni nya no on tia se hu di enti e bi a opese o ye adwuma bi o hye adwuma fofo bi ase business bi ana kwantu bi opese tu ana ibi kura ware no opese ko wuram se ese utimi ekwa bisa no hu di tue mu ase no tuza na mo ye in fire no quickly never
0: so one se e wi ase no
1: e brene tia already
0: tamo Abraham kure be tu kwa no enye ono ana sori so ana na yiri tu kwa we nyakopo ana ka kire Abraham se fa won no yire me kire oba bi me kire kuro we o ma wi kwane kwatana na kwa bedi nti nye Abraham ne de ne peka asem pese me kwalendi pese me kwa America no fan bag e koi oyo nyame na direct ne so ko bedi nti oni pa wo tu kwane aso kwa bisa na hunu se kro na memi tu kwa kwane me shabra ho ebe fa na emfa enye sa beton wasase aton ka be kwa kwa homeless e wa America be homeless Canada wo be struggle e wa landing e wa se first we ya bisa number 2 obi anu okwa bi adwuma enkon kofa ne ma megu shop n mane nyeka e wose no ma wan wo ye bisa hunu se adwuma no a wo di sike ko chemu no sa adwuma no ebe fa na emfa e ye wadwuma ebe gyna na enjina se wan ni kan nya bisa na wo kofa ne ma no na ne ma ne begu ne ye ntonwie ye ntɔ na fe na wo se wo kɔ wo tu ana ma kɔ mpa bo a time ese wo de transfer na no kwa no wo de ne na mpa bo adwuma no kwa be san crash efie bia wotumi edi so efie bia ho aware mu aware ne nkyina ebisa na ebe mu ohunu se efie obeya meko aware nu eho nda ho eho jo abrante onfa ma pentete me abusuam ye nya ne kana man wetim ase me ye police pani bi ho adwuma me ye no Friday ya waso obeya bisa obi na de ne bai se o bai nice man wono obewale wa hini bi me ye bisa no me se ah mami papa we de amwa wo we de obema yare ogina no de nsa guniti o se papa

0: sene ebe ya odoa uwa manu ebe breaki na umbudi ya mei kachila ono sono adia me ya maube kwa kwa tu bibi uni miseme ya nuwe juma yue Saturday ni wakoso wakosila ni wakwa enima wahine ni butu wabaso enano wafira wase papa time ni suni nisema anyama anka enti so ni hundwe urawo enti ushe polisi ni ba paniwe yu waya polisi ni panimpa u sabi nyankwara nkwara ibi waya panimpa o ni bibi duwa dan private kam ni nsasu nechi ba hudi ya shawo hina anka wako fano eye bombo kura eye danger kura yari ya mkwa ba wabudwa manitinu ontumi mfri huu kwa sisa fuwa ye bisa ni mkache nisime ya diya mwamu wako piya diya su nani hudo na uwe mune breaki wakua kwa chini sa wamu ati awo nwa bafufu afedi ya wase papa maure draw meda asepase mibe pie mni enyema uwebe dedi entuweze nyu obin eno nenye radio sumpono otim obina abame wana wabe ya diya na ye ye eno wano kache nise tu anama yanko papa weho ni yanko yenshishimu jime ya nese papa edi ya yari yanko wawu Ooh, papa wo ware no be wuntam yare enko a na o se papa da bia mekọ no wa menene be sia no na manya infection enti wono sa wo hine we no wono no ya busua kraman yo abusua nim no wo ma ente sa kraman ofa ma rough rough enti wan kwa bi sa no kọ ware sa be ma wenya wo de ma pe be tete wo a me si wonyi nru ba bia be nya akoma yare ye enti ani ye kan bi sa enye obi sika na ye pagi ye di anansa yo da bi na emumu da chi no future enti
1: ya enti no
0: ye sisiki o
1: ye ma church akwan e na numbers no na
0: jo jeremy dasi so obi tie no obi hwe ya ye pa cho fa kai ko kasoa huduru we jadam su na no ase driver sim bishop bonigas we see wa cross kwan no aso na gu kwan wa ye sisi flag bebre pentu white ofri cape coast ne central region kasoa twa to butu no wo se driver sim bishop bonigas wo kyran himachi ye ye bisa ye start himachi fo himachi obeba ne nipa guo himachi fo obeba ne nipa guo ye start fo ye bepon awia tu kwesi tre ne apon to bi pe kyra kwen telephone number no wo pe nhwehwemu a ye 0248 644 776 0248 644 776 and a 0557 9352 and a 60 0557 93 52 and

0: ka sei enan o pe be se no nsiam pa mu kobo no so ne beto gyasa ne aveno ne mpotam jabra ne da ho ene nam framem ne bia wu ne bingu ene Ghana National Fire Service mpeni fo ka safa mu nsem wo betena nwumre yi
1: ani a kye kye fo atua tie no eto ntwa yo foforo san sori we yi a kye kye fo a wo mu kye de osua pon ho duo no mu ne fa a kye nsa no adwuma mche technical university no wanum so se Sese yi wamu atia tuya chese oma chila diye biem. Kwa pumi se biya di wamu shushen oma sabeka. Oma nsa nkampa diya de chile ema su biem.
0: Loya na na jayi bafone ni wadiyatu juye chile muse. Wamu anamu wakika se yue kwa fuwa frane ni wanko nwa chile muse nyanu kure wano. Wamu mani invite siya anko beba.
1: Pani wabene pa awa de uba efa kukura muno. Diyatu juye se obashen kwa danke tuwa. Wana yesu wanya kukura miyadiye bewi asye. Nibe kwa yasa bienti. Ni adiye she beifu ansu enyanu kure saa.
0: Futu wa kwa ma, ma se, nufu wa muku kura, wa mua kwa teki yukona doktor fuwe, fuwa nsanke kadi ya ni miye miyadiye ni re, se bibi ya edadana kwa mua.
1: Wei ni sembika honi ya buwani nyinano edibre wose, wei neket kasi ya bo, ewa dom, 106.3 FM shira, 104.5 affiliate wa ha, eni adyonu enso, Facebook ni YouTube kaya huwe, na yamfa seda, ema vigatem, wenum, adro se yini ya hiya, sanse 3D ya use ya, ani yauso mo jarhwe na mpa mo wani bia bamu a wonum ya sisi ane kɔ na nsa pepepe wo ho atɔ Congo ointment enu anie ensanse gu ho am kekaw fasra wo su krodo so viba jiba ntwom ana gu wa fasra be kɔ ho nam kekaw se bia oba wanya enem yade bia jama jahari no emu kekaw a tikakra fam te se de odi brodo chisi famu no famu aye emu din na jesen kekani kɔ sanso na kro agu wa wo de fasra ebeko na ho ato hoa hoa hoa utrim fasrem na nwinum fubrom na nyefe se wa oba no bc yekotwere yi watwa wani abedi ada nka pesukud na ko amfa misrew makacho se ompani foto toapro mum fri ho na wa oba no enya de e mana konya mana konto so suku no fa wani che brashi ni high school e wa chim kokrantumi ko ho e ho ne yeje nkwada no e bia obaye business visuals analysis science akonya ho yo technical programs a yesa e yo ho ne ho no aye free sense free searches na brabo pa omugbo ye ntie ro maka ho danu ye ama sense science quiz course wi wonu bo wura mu abedu semi final ka dwie na nkomudru final a kiresa kirekire fo na bene papa ene abodie mu nyansa pe bebe obetere sua no science omo lab kama e wo ho a kirekire fo ni mdie nie e fa ba no na onto no ntwene bebe a ne da chi na pe ni ye no bebe omo da bia nso de defo e conditioner bubom na shade nso sa awofo na mo ba wo board ne kakre bi fia sa no manum na mbotua enye sika bia enti bo wadi fa ba no ko natural control ni din won ko sua de o mo number 0242 071185 pepsodent ehu hia e wani mo nyam no se san se wo kasa no di kan pie wo sira no di kan pie wo bia wa no na pie na se wa ni ni ni a won timie wa no wo hia pepsodent uchina nopa eni anwumre enka bia wanu mekọ proye no ho na yie firi thanks to computer clinic ya sabia no nie eni esuhum ni saman kese kwa no so ye fere ba bi kua no kro kama ni akobia ya sabia ikonkrun asi ho ehọ no duru ya afidie no ho ne adwa tena so na fe nam ni padua no musa na mu yehu yade no ba bi ho na duru so ye de ma wo no kajua eni ho ba tose si a no agira wo nan so amamfo do mani a kire otifie ye de fa yade no koni enhwo comfort ye de sinio ma e shwam papa at 11 da bia wonim no hwem wodi senior man say ya ne ehye atade ehye wa twam a obi ato nkasa de hwem na twam yi bo ma de se okodwaman so a enu bi na obeto efre comfort wasi atade na wie efi na firi mu no afi wodi ahohurum kama de wadi ahata ewo ya wodi ahye na nam no mtn se memfa nto anim se se de mu ye mu ade danso man ehye bia wonim ho no ko ho epo hye so ko ho o ma bo pampim ho ne nyina ne se wo mo boa ama ne pa omo woni nyina wonso do ho ahyem e bia sim foforo na ohia e be registration dia ma e be chiro din obi so ho a my five bi ni ope ni nyina ye di bi ma ho a chese ya hyeda e ye nda foforo kra dia ma wonti mu chea ho ba ma dina se obetu na ma ko ye to din MTN community shop ene ye udru ho a ne ohia bia no ye ye ne kama de ma nyame ya dume chena ene ye ede Franco Trade Enterprise se utie mi a fo sika sho obotu ma no papa kokosi aje na jom prano omo bia ya no awuram ye wo munie eni wo mu ton ni nyina kire mbate so ha mu chichemu aduanan 40% free so enti bia na smartphone na okope tv na okope microwave na ape anase blender se fridge ni nyina 40% free so enti kire ne sama me nemwa wo abuafo a wo mboa ya manwumere kase ye di abuam abremu no e na mabuo mu di amawo no mesra wo yenya yesu yesi adwade bre wo no ene ye obri ye boa phantom from mine
0: nana ade mununkum
1: afi ye nyi bre kase ye no jemumrem

0: wase wako research bi wase wako ye waya wi amprempren abeto dwase e womanam kwaso ko ne fie a ene ye nana je by for na kasa na fe lawyer tachia edi animu a womuko ne fie ho so na gya e womako research ni bibia de be firi mo ba bia adomatiefo ye be mama so ate
1: ya di ani e chile mwa pani wa ya mashelo jwani di mwa mamfuwa wafantia kwa anafuwa abato mpesu asu duke uforiata adi ya tuja se ha juni ye papa hapa se ya di ebiti se kukuram ya kansai enkwa dati minyabi nensu se ya juni na enko osuo se suhuni mdiena enko ya chiri ewa ya mfemu haya enkwa se wasi wa hamuchi chemube se diosunu enkwa da omwenye bieno sa ya di ebe fri wa mwaura mpani nti omani nshe ahofo nti omani nshe omase mnyinane se oh we die eye beyie akora na e beyifo ana beyie na e yakwada no nti na amanyina sa yade no ose enya ade enya no kresa na ni nyina na yemfa nshi adwum se e yade a ka nipa ho akora no betimi anya esanse wo mo a asua de wo abode anya nsapem fampom de ho ame yahunu se sa yade na yewon kwada de na mom de betimi akokanya sa yade na mana pie no ni nyina wo ma kirekire nanso dodo na na nim ho nim de nti obesere se ye nyaw ne ntem so yahunu sa kwa debi enya sa ya de ni bia e wo sa ya sa bia na edina ni kire na mum enya se e bia ye bebo ne se beyi na ye yakoda na na se obi de beyi na ye no na wo bo aba aba so se Ghana Medical Trust Fund abei afi health insurance so aba bebo de ni mienu nyina ye de sa akokram ye de ahyemu wo se ye bebo ama awofo wonu ho hare wo to no so besira awofo se se wo babi ye ba se ye de wonya bia bo magina to na mofa ne kwa ya sabia
2: nanye enye adinko na esoboje na mufa a sadi wa au emu 30% 25-30% na yutuminya yesho 75 of children 75% won kolano awenya cancer aga se nyimi won hwehwe yi inti mumunya mwa bia na oha tijije mu de sonye mu ene mufa wo wonam a won tumihwe won inti sese ema yemi enko enyema baku menu sinye bisa ewe diya boro yidi kan ene se se district directed health
1: mhm na odine ka se ebe wye yeno si wano diya wa yane se sa ya diya oba hunde uro bebi obe jine biya ti oba sila nkwa nkwe ene kuhuduo a nyami adumo omona kakra uwa mwuse mwuse sa ya diya ya ye kukram ya diya ae kan kwa dano wasiye yine iso haku emu odine wa ya diya naso nye tumi buwama, ya ntimi ya ntuwa seko ya beba fom. Ya ma huda uro nso nchire, titi uni nkwasye, nkwasye, nkwasye, nkwasye, nkwasye, nkwasye, muno. Wama ntia sese, eye yadie, ne mumu nye beye, anase bi ubina ya kwa dano.
2: Ntimeze, nye ma anange nubina ya hiya. Se, records, data, wachito umufano ya ye, wa data no, abaye mbwa, na wama umawu digital means, na yintumi collected data no. Ni yintumi huse, saya ni baku mi

0: Station in Ghana. Adum FM. Otutu ni otu nana. Tutu jagu ya wetu tutu jagu masamu. Ufia jo mochi ya nyandabe uneng. Asamu radio kikensu densu ya odansa monsu yomu. Onu otu ya nsana radio station yina ATMB. Akuko ninu ya obo ngokuro kwa dechera hadechi. Ensuro kun Adum FM. Osajefu Adum FM. Chirikie Adum FM. Sarimusei Adum FM. Mwoneku Adum Odum Ghana nsempa. Afutu kasiebo eni nyumpa de tatu se enyaya oba ya onkuto no ya de ye ya wa wo ya on Adum FM kura u radio station akofuna ne mpinting
1: asempa nomba emuedu tie asempa nomba emuedu tie